bechuma enu ti ye fra o wanwa en sentreni ni wanwa juma o ye wo ye nana no brase no ara do da so ye hey bro standard bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Jehovah.

aha eya tum 106.3 FM suni adeshima mayama munyina ha mama kwaba donko abapa hunsima enkunu ene eyekuta unsabosu mene de toso dunkron fin champion ene adionu ensia yeda radia ye yedi radia si edna se dana yiyi mano anupe awiyai awiye de radia si se wode enenso acheye ebraso se nkrato aye nsaka ne de brewo enti babia obi a no aboa ho ne jawafa otredua se de ebe ya okrata aka ho nti yebeka bia no de omu no na wonso wafa na ye ten enti ye aboa ye ho de na chese yigine mu a na ne de meso ne panam ye de ne pana ebrewo tika ye ho na ye ni unyina ye mode wuru no

0: e fiada ya de Y2K jam no na ebrewo eye chese dwumu dada ya chese twashumu wense isabiri ye womwe ese bibi de afro beat na afro hip hop na chese enina nemua na biribi ba ya sabre no na dwum so e wo honko sabre na woti akatachie no ate okomfo kwade buback batman vip hey vip fo injo mo ho sabre no pa na vip utin ye nipa miensa ne ye woni obo base ye woni obo tena ye woni obo trouble omunyira omkabo ma oh utim se o omugina brane eh ni obo trouble ibo trouble ana de trouble ba na chese ni ma ye pinsu na su ni nyina mu no ye beka aka ye ho on the 2nd of october 2026 adahuruma ene ye adom fm ye kase ye a wudim se ye jinam eti y2k jam no edu ho no mo a de wo mo bia wo bete ebo so de nyina kwa kwohiam wo lapam dum mo no ma na lapam royal beach asem na meken ye anwumre no nwotwe wo se friday na anwumre no nwotwe de saturday na wada 150 single ena mo ye mienu so a 250 Ghana cedis ena wutua na se motumi awremu akwagemani abusua production team wa cha mechi anwumre loyal listo wo kwajo fojo ena maker say jamretwuma kwuwa ena kwamkule nu techire dindindindindin kwammuwate ena ni odema tum live wo youtube na hono wadwen chire no debefa wo badum 106.3 FM ya demu live wo youtube wadwen chire no fa bitu wa bresim na yakenkai ede amao na ene piakefo hemigidi se edu se wo so mai photo mba mi photo se wo project bi a ebeka se ye de yemfam musika ena ya embedimfo me jiri se ye benya bibi sa nwumre ya che se beboa ye papa mamini kai na me mam pedimfo no akwa ba na ye nhye ye nkomo twetwe na se embedimfo mo akwa ba
1: ya yeah.
0: Ena boko de ye
1: de adom
2: ami adom
0: ye de mase so se ye to nsafre mo nwumre maba na sɛne ɛbɛyɛ na yɛbɛnya adanseɛ nti na ɛna miibi sɛi mɔnkrataa mmuo no mɔakaes mu no sɛ ɛka sɛ yɛpɛ projɛs a yɛatumi de yɛmfa mu wo sika ayɛ yɛ a obiaa bɛtumi ahu bi a ma wɔ saa adansedeɛ no bi wɔ hɔ yɛbɛnya bi
1: yɛbɛnya baako mmienu bi
0: mpatwɛ agya bɛn microphone no ɛma me
1: yɛbɛnya baako mmienu bi
0: o ka ba ku mi enu dia na ese nurse sa
1: oh no credit e nurse sa se e ka projects a ye de fam usika ahyase atoaso awie a e ho e ba mfaso ma won a isi won potem eh nti na ma me ka se ye benya ba ku mi enu bi no de ye ahyase de e dɔso de mum no se ye toaso akowie afi yate yense firi ho ade no edi dwuma no eno ne asem no
0: ti ni nyina akoye ye de ahyase ye de ahyase ayo
2: I'm far can come me about enna me nua panyi kan no projects no bi oha ye ahyase a ye ni sika ye de wie project no nti aban first card bi a na no de ahyase edu ba bi na emu ye den a no next can na no fa fa ngu sika ni bi no dia tattoo eno kwa bi o ha intimi wie nti sa project no intimi fa on science pi se sa project we eye project ya de fa ngu sika ahim because bi o ha obeye the bonica analysis no na in terms of percentage no analysis ka dodo akochim no so di chim be 100 a so me 20% emu be
0: oh hanche mo adu no
2: e hanche mo bi ni penish mo na project a
0: different music
2: and different music the project a abi e diska ya ni nyina na fang uska ye oh hanche chemu adu no de untu nka se wo de fang uska e na ye project ni nyina
0: si
2: sa project no wa untu nka se ye government of Ghana sika e dey fit tax for and as a fang uska nyina ama project no o point no aye din e na na menu abema e cheche ase no nti e din pa se yebenya dodo aka baka krebi oha edu na obisa ebetima bobo
0: ye betumi aka ebusia we na shasie no no we se ye shasie mpo no challenges e wom bi ena yetnya yetumi ede asase na nia woti na nwumre no mpanimfo mienu meka piake no wonse ma chew executive secretary ya woda.

0: woka ni mfie mienu atwam no afi na woka ade na ye beye bio atwam ko nti ubon se report no mfa so ayese se ede bre o man no isan se abalit nti na aman fa so no amase ni ese
1: oh. From ne woka na chese emra no ayese ye no tokuru wum kire se ye di kuo abase mumfa mani eni akire mo responsibility bi ni se transparency and accountability.
0: You.
1: Wo ye den wakohwe obi se bi accountable wa bra wo soso no wo waketua ne wo che se ne ebeboa kura mu atumi aye adwuma no wo nsanka. Mo be ye den na watumi a discharge u duty ne se me ye adwuma no me de opepe ye adwuma no obi ntimi mfa bibi emehye me sukutupa. Ewo madwuma ame ye mu ese yemfa yase hunu hye ne aben eti wasoma nipa no ye adwuma sei ehu akade no emma eti ye kapia kene madwuma amu ye yemra no since 2011 ye dia ye adwuma mra so ye dia adwuma ye kwa anim ye twumi amendment ewo mu eti efa mumu office na nyumre mi pese ye focus kakra wo mumu de no kra ansa na yaba fa mu sika se ye po bi amana di nani adi ye kire a e wo se ye nya nipa ye nim se nipa wei ye satisfy no in nani ma wo hia nyina eti ye ne ye gye fi no ho no se ye reporter very accurate se e wo se oka bibi ye nye ewa abain ye kwoso mu a odi akukuduro na eka because wonim se a meka misika beba mi bibia beba kwan be na mafa so ye adwa munyi ni se bra so se emra no kora ye wo se nsa che be ma menko owura fi ye wo kakra nsa na masa ba mi se adwa mna wo
2: ye obi nyaba me da sipi me sa che wati fo na sa adama se mama isa kwenye na ye de echeche nsim kakra medical five year bia menya panyi ewiye no fa be bia nya isika di fri no me se wo sha se che hawa dia friend NGOs ni donors eboa yen ema yetim ye adwuma kakra nti British one okan no onbe so ye bu kakra fi no ma iska kakra de ye emuna osaka sa lo che ye adwuma ayeye se yetim edi ihwemu echi efa sika inyafo ifangumu afesu ye sanhia nipa public no ye cheche mu de ye ye nyina ba ko e kan ni se emra no hye mu se afibia no ese edi two reports eba sa report yi ese eka nsema ye defa ngusika no aye ni nyina ehu asem bako efe no semi annual report bako so efe no annual report nti almost 30 ma nya donor support na omu ye adwuma kakra kakra no na afi aban hu se nsem na omu ka report nim no ehia nti ema aban ebe so mu se omu buaye with financial support amu mai ska card ya adwuma no enumpo no na enye de ese bibotim de aye adwuma awie se mpan se afi ni nyina wo hia ebia hemde sisi de aye adwuma de opebia no de bema wo na wo de aye adwuma kakra ye fa saati bie ni mu a gudi bebe kosi bebe se me talk say for the past 7-8 years en afi aban eti aban ababia ti nenu se nkofo adwuma mu yei ehu hia nti ye be yiska kakra e dia mom e dia yom adwuma ni ti etwa kan se he say aban bi ababia no o ma yiska kakra e di ye adwuma no eno ma yetimi
1: ekko
2: exact time ni die 2016 any year you saw the PIM 2024 and I buy as a charm running a quiet fast woman such a running and your company so yes yes yes okay you can't say you intimate fire and sa and chip